0: خوشبخو زين دور دوشين شد ينليني ايوي بوت زيل دلا خالدي نش انجي يدخل بيجي دش ايغو نش انجي بناتي شوشبخو زين دينا بيوت اي شوش ايش جن نخلي جنيغو انيلا يدل خيل جنال إيغو ديين يي أيوت إي إيش جان خايل إي أخد إي دوبنا جي يستايل ديتا إيش جان يدل خيل جنال إيغو ديين يي أيوت إي إي أخد بيخو زين أخنده Ysta i'l ddeth eia, Jesus Christ, byddill, byna cagwne, do byna ti, ysta i'l ddeth eid eia, ad a drilig i na chas y lago at e bais i'n leis, do dala da, do hynny'n ag ad ba i di lida, a coco. Tyd a chaida, Ba os leko, nabit is chigo, bis becho zigo, di yin ye a yot e ye. E na ot leko. Nes inle, chis becho zin, di yin ala a ni a yot e, she ye a yot e, jini zigo, a koko la. Nachod di do chigo, at e, Bydylig i ba George Lego. Ako, di mi gyda di tyn lle go geisio. Chad era. Da choi gi. Do be cho in y da da zling gi. Eid eia. Di yn a yod e Jesus Christ. Chast eid o leith go. Ye lahne a koda choigi choda ego anayil e isja e a kot a ko evenina anahil neila dine kade desh as a ha ne be kade denocht e do le jonahil neila a koko Dien, bacho jo ego, jo e achil neila, e achot a koko. Ad sim, ad e andor neilte, ad nachor zis. A ko, dier e sibe, ad e andor neil. Da choigi, Jesus Christ, cho ego, a neido dlitho. Ne chada se zem. Ne e nat a chwydo leil. Ba i di let a sion di ye. A di cael. A cael na bach o'r zis. Di yn byth yn na.
1: Hello friend, this is Pastor Jerry Ross. Welcome to the Blessed Hope Broadcast.